nagkaroon sa kasugpon sa ngatong sugilanon nga ginatiguluhan 24 oras sa kasaysayan. Boxing Gloves.